0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jou stasie.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos en ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speurstorie op jou

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyk tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Troef, troef, troef, troef.
3: Jou stasie. Yo, Stassi.
4: Ladies and gentlemen. Yo, Stassi.

0: oproep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACV150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen,
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: like a gif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.

0: face.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Dus mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio. Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, laugh laugh, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Jouwstasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jouwstasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jouwstasie.
6: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlag.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
3: Sagter doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
3: Doef, doef, doef, doef.
4: Op jou stasie. Jou stasie.

0: a gift.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker. Dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speurstorie op jou radio.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tijd. Ons maak dat die dans naar die stof so sta.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stop so staan.

0: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
1: Sagter doof, doof, wari, wari, doof, doof, binne in my doof, doof, gee my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Op jou stasie.
1: Yo, Stassi.
2: Yo, Stassi.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou. Soos jy.

0: vir vandag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, ons is besig om vir die Here te sê dankie vir die voorreg wat ons het om net weer eens hier te kan wees. En wat 'n voorreg. En nou het ek vanoggend 'n ander program wat met 'n ding doen en hy wil dit nie doen nie. Dankie. Ons is baie dankbaar om vanoggend saam met jou te kan wees en net vir jou te kan sê, God is goed, God is in beheer en daarom kan ek en jy niks anders doen as om net die Here se naam te soek in sy aangesig nie. Hy het ons deur die nag in stand gehou en hier is ons vanoggend by mekaar gereed om aan te gaan met die dag in die wete dat Jesus vir ons opgewek het. Hy het vir ons die krag gegee, hy was deur die nag by ons en ons dien 'n absolute amazing God. En hoe groot is God dat ek en jy vanoggend net kan stil word in die wete dat hy met ons is. En toe ek hier ry na die radio toe, toe besef ek, maar God is in beheer. Want kyk net, daar's 'n mooi môre stond. En hy het vanoggend dat hy nou 'n kwassie gevat nê. En hy twee sulke wolkietjies net daar so loop en ek dink kyk nou net, hoe sal 'n mens dit ook kan skilder? Maar ek kan nie so mooi skilder soos God nie. Dit was net amazing vanoggend. Net die son en die wolke, dit was net 'n bitter mooi foto. Jy moet iets sê.
2: Ja, môre almal. Dit was 'n verskriklike mooi sonsopkoms. En ek het vir my man ook gesê dat dit lyk asof Jesus met ons praat vanoggend. So wat 'n heerlike oggend om te kan die Here loof en prys. Johan, Jesus lewe.
1: Amen. En ek het 'n ding wat ek gehoor het vanoggend wat ek moet neerskryf. Hy het gesê 'n vrou sê sy stop by die rooibord. En voor haar is 'n kar. En toe staan daar 'n sticker op. Do you follow Jesus as closely? Volg jy Jesus so naby? En miskien moet ons net gou na ons Psalm gaan. Psalm 62 sê God is my hoop en redding. En weet julle, dis hom lekker om die Psalms te lees. Party van hulle is kwaai, party van hulle kan jy sien Dawid het gestry, party van hulle kan jy sien dat die ouens wat hier skryf het ook maar die dinge deurgegaan wat ek en jy deurgaan. Vir die koorleier op die wysie van Jedutun, 'n psalm van Dawid. Net by God kan ek rustig wees. Amen. Ek dink ek kan maar net daar ophou. Net by God kan ek rustig wees. Van hom kom my verlossing. Amen. Net hy is my rots. Ek wonder of julle my kan hoor daar buite. Net hy is my rots en my redding. My vesting waar ek baie stewig staan. Hoe lank sal julle 'n mens aanval? Hulle almal probeer om my dood te maak. Ek is reeds soos 'n bouvallige muur of 'n vervalle heining. Dankie Here dat ek vanoggend

eens te vertel, tel, met hulle mond seën hulle my, maar in hulle harte vervloek hulle my. Sela, julle weet wat dit beteken. Dink gou 'n bietjie wat ons nou gelees het. Ek wil rustig op God wag, want van hom kom al my hoop. Net hy is my rots en my redding, my vesting waar ek stewig staan. God is my redding en my krag. God is my sterkte, 'n sterke rots en my toevlug. Vertrou op hom te alle tye, my volk, stort jou hart oor hom uit, want hy is ons God in ons toevlug, Sela. Sekerlik is mense met 'n asempie, net 'n asempie, en die mensdom onbetroubaar, op die weegskaal weeg hulle niks, saam is hulle ligter as 'n windjie. Moenie vertrou op afpersing of valslik trots wees op rowery nie. En as jou rykdom vermeerder, moenie dat jou lewe daarom draai nie. God het duidelik gepraat, ek het dit telkens gehoor, die mag behoort aan God. En ook die trou behoort aan U, Here. U beloon elkeen volgens sy dade. God wil vanoggend vir ons net kom gee dat daar hoop is. Hy is die een na wie ons toe kan gaan in al ons daaglikse dinge. Want hy is ons hoop en ons redding. En ons moet vashou aan daardie hoop. Ons moet vashou aan die redding wat daar is in Jesus. Dankie Here vir hierdie pragtige boodskap. Ons loof U in Jesus naam. Amen.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Goeiemôre almal. Wat 'n wonderlike oggend weer hier. Sondag, joh, kan nie glo die week is alweer verby. En ons het 'n tydjie weer saam met mekaar nie. Voor oggend praat ek met julle oor 'n interessante onderwerp. Goue appels wat in silwer gemonteer is. Spreuke 25 vers 11 tot 15. Daar staan goue appels wat in silwer gemonteer is. So is die regte woord op die regte tyd. 'N Goue ring, goue juwele. So is die wyse vermaning vir wie wil luister. Soos die verkoeling wat in die oestyd deur die sneeu gebring word. So is betroubare gesant vir die wat hom gestuur het. Hy gee die in wie se diens hy staan nuwe moed. Miswolke en wind, maar geen reën nie, is soos iemand wat spog met wat hy sal gee en dit nooit gee nie. My geduld kan iemand in 'n magsposisie tot ander insigte gebring word. Met versigtige benadering word weerstand afgebreek. Ja, dis wyse woorde van Salomo hierdie. Maar wat beteken dit vir my en wat beteken vir jou vandag? Het jy al ooit in die kar gery en iemand oor die radio hoor praat en net daar het jy gevoel dit is wat die Here vir jou wil sê, 'n antwoord van gebed wat jy al vir die Here gevra het? Of het jy al met 'n vriend of 'n vriendin gepraat of iets gedeel en hulle het op daai spesifieke oomblik die regte woorde op die regte tyd net vir jou gehad? Dalk was jy ontsteld of kwaad oor iets en iemand het net 'n kalm woord gehad wat jy op daardie oomblik en tyd nodig gehad het. Woorde het baie krag. Dit kan opbouend of afbreekend wees. Hier in Psalm 25 vers 11 tot 15 leer ons dan nou vir oggend, as jy saam met my wil kyk daardeur. Salomo se wyse woorde oor die woorde van woorde wat krag het. Koning Salomo begin met hierdie gedeelte met een van die mooiste metafore wat in die Bybel staan. Goue appels wat in silwer gemonteer is, is soos die regte woorde op die regte tyd. Dit is vir 'n oomblik, dink vir 'n oomblik aan daardie beeld. Goue appels in 'n silwer raam. As jy in die beeld dink, wat sien jy? Ek sien waarde, want goud is waardevol. Ek sien suiwerheid. Ek sien skoonheid en akkuraatheid. En Salomo sê vir ons, dat dit waarde het, wat ons woorde het waarde. En dit lê nie in wat jy sê nie, dit is wat, hoe jy dit ook sê. Ek sê dit altyd vir my kinders. Dis nie net wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. Dit kan 'n groot rol speel in hoe jou liggaamstaal, hoe jou manier hoe jy dit oordra aan mense. Kan mense dit of reg opneem of hulle kan dit verkeerd opneem. So dit gaan nie net oor wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê. Jou oogkontak, jou lyfstaal, jou stemtoon. Alles speel 'n rol. Hoe jy oorkom aan ander. Jy kan dalk reg wees en die ander persoon mag dalk verkeerd wees. Maar as jy dit op die verkeerde manier oordra en die tydsrekening is verkeerd of as jou stemtoon te hard is, verloor jy daardie goue appel se skoonheid. In vers 12 brei hy uit 'n goue ring, goue juwele, is soos wyse vermaning vir wie wil luister. Dit beteken dat wanneer ons iemand moet reghelp of kritiek moet gee, dit soos kosbare juwele moet wees, met sorg gevorm, met liefde gegee, en gerig aan 'n oor wat gereed is om te hoor. Wysheid om te weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Ek dink ek kry nie dit altyd self reg ook nie. Partykeer sê ek ook iets en dan, na die tyd voel ek moes dit liewer nie gesê het nie. En dit hierdie woorde het my regtig getref vir die week. Om regtig net eers te gaan dink, voordat 'n mens praat. Partykeer praat jy uit frustrasie uit, en dan is jy baie spyt oor dit wat jy gesê het. Kom ons lees gou-gou wat sê vers 13. Vir die een wat hom stuur, is betroubare boodskapper net so verkwikkend soos sneeu in somerhitte van die oes. Hy gee vir sy werker nuwe moed. So die betroubare boodskapper word vergelyk met koel sneeu in oestyd. dink daar aan in die hitte van die dag, waar die man daar in die veld met werk, die oes met by mekaar kry, en het is so warm. Ek sal liever dink aan 'n glas water vir my. Ons het nie so sneeu op 'n somersdag hier in Suid-Afrika nie. Maar die verkoking van kosbare woorde op die regte tyd is soos die verkoking van koel water wanneer jy mens dors is. Dit laat 'n mens dink oor hoe 'n mens met mekaar moet praat. Mekaar nie moet seermaak met mekaar se woorde nie. Hoe voel jy vandag oor woorde wat mense oor jou uitgespreek het? Hoe spreek jy met jou gesin daar by die huis? Het jy sagte woorde of het jy harde woorde? Die Here praat hard vandag met ons oor hoe ons met mekaar moet praat. Ek wil vir julle daar los vanoggend met daai woorde. Kom ons luister weer na 'n bietjie musiek.
0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, vanoggend het ek 'n woord vir spesifiek vir iemand. Ek weet nie vir wie dit is nie. Wanneer die Heilige Gees met my woord van kennis gee, dan het ek geen idee eers of dit in die Bybel staan nie. En gister toe ek voorberei het, toe gee hy vir my die woord vervlenterde skoene. En ek soos vervlenterde skoene. Waaroor kan dit nou gaan in die Bybel? Is al ooit eers so iets in die Bybel? En ek gaan Google dit toe en dit staan in Joshua 9 vers 5. Nie precies die woorde vervlenterde skoene kon ek kry in die Afrikaans nie. Dit praat van gelapte sandale. Maar kom ek lees vir julle daai stukkie in Joshua 9 vers 5. Dit sê, hulle het ou gelapte sandale en verslete klere aangetrek. Hulle het ou brood vir padkos saamgevat. Dis die wat die grootste blindekolle in die Bybel van Bybelse geskiedenis is. Sjoe, ek het nie eers geweet daarvan nie. Die grootste blindekol in die Bybelse geskiedenis is in Joshua 9 vers 5 aangeteken. Die Israeliete was in opmars. God het hulle magtige oorwinning gegee oor Jericho en Ai. Hulle was vol selfvertroue, maar toe kom die inwoners van Gideon agter dat hulle nie hierdie weermag met sware kan wen nie. Hulle besluit toe om 'n sielkundige oorlog te voer. Hulle gebruik 'n vermomming. Hulle laai ou stikkende sakke op hulle esels. Hulle vat wynsakke en wat geskeur is, weer toegebind is. En die belangrikste van alles, hulle trek ou klere aan en sit vervlenterde lap en lapskoene aan hulle voete. Hulle reis na Joshua, se laar toe en vertel 'n storie. Ons kom van baie ver land af. Ons het gehoor van die groot naam van julle God en ons wil julle vredesverdrag met julle sluit. Watter bewys bring julle? Hulle wys hulle voete. Hulle sê, kyk hoe stikkend is ons skoene. Toe ons tuis weggestap het, was hulle splinternuut. Kyk na ons brood. Dit was warm toe ons ingepak het. Nou is dit droog en verkrummel. En hier is die groot lokval. Dit het absoluut logies gelyk. Uiterlike bewyse het perfek ooreengestem met die storie wat hulle vertel het. Joshua en die leiers van Israel was slim, ervare manne. Hulle was nie onnoosel nie. Hulle het die situasie ontleed. Hulle het na die skoene gekyk, hulle het na die brood gevat en hulle het die gevolgtrekking tot die gevolgtrekking gekom. Hierdie mense praat die waarheid. Maar kom ons kyk wat sê vers 14, wat het hulle toe getref? Die Israeliete het die padkos bekyk, hulle het egter nie by die Here die raad gevra nie. Hulle het nie eers vir die Here geken in die situasie nie. Dit is die kern van die hele probleem. Hulle het geredeneer dat hierdie situasie so voor die hand liggend is, dat hulle nie eers vir God hoef te vra om te pla daarmee nie. Baie keer dink ons pla God met goeders, so ons hoef hom nie te pla met die nuttige situasie nie. Dan praat ons nie eers met hom daaroor nie. Hulle het gedink, hulle eie oë en hulle logika is genoeg om hierdie besluite te neem. Hulle het op die uiterlike skyn staat gemaak en 'n verdrag geteken wat hulle vir 'n slegte slag gevang het. Slegs 3 dae later het die waarheid uitgekom. Die Gideoniete was eintlik albiere, wat net klein enkie vader geblei het. En wat het hulle daar kom soek? Hulle wil kom kyk het wat daar aangaan, sodat hulle kon spioneer op hulle. Die verhaal van die vervlenterde skoene is nie net 'n ou geskiedenislesie, dit is 'n spiegelbeeld van ons daaglikse lewe. Baie keer neem ons besluite, sonder om vir God daarin te ken. Het jy ou padkos en stikkende skoene al in jou lewe ervaar? Waar jy besige transaksies gedoen het, finansiële papiere geteken het, sonder om vir Here daarin te ken. Ek wil vandag 'n waarskuwing vir iemand gee. Ek weet nie vir wie dit is wat hier oor die radio luister nie. Ek wil net sê vir jou, jy moet stop. Moenie teken nie. Kyk eers wat agter die skerms aangaan. Moenie kyk na dit wat jy sien nie, die verflenterde skoene en die ou brood nie. Kyk na wat God sê. Gaan eers na jou binnenkamer en gaan praat met hom daaroor, voordat jy daai besluite neem. God het regtig nodig om vir ons te sê vandag, dat ons moet nie net na ons logika kyk nie, ons moet na hom kyk. En soos Johan ook in die psalm vanoggend gelees het, dat hy wil hê ons moet op hom fokus, dat hy wil hê ons moet vir hom vertrou in alles wat ons doen, in ons besigheid, in ons lewe saam met ons mede-kollegas, hoe ons met mekaar omgaan, hoe ons besluite neem, gaan nie oor wat ons doen nie, maar wat God wil hê ons moet doen. So kom ons bid vandag en vra vir hom eerstens, wat wil hy hê ons moet doen voordat ons besluite neem? Vader, ek bid vandag vir elke luisteraar daar, wat luister en spesifiek vir die persoon vir wie se boodskap hierdie is, oor die verflenterde skoene, dat hulle nie daai besluite ligtelik sal neem nie. Dankie Jesus. Amen.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, wat 'n wonderlike boodskap het die Here nou weer vir oggend vir ons. Ek staan verstom elke week oor hoe hy die boodskappe vir ons gee om vir aan julle oor te dra. En ek dra nou 'n boodskap aan julle oor van Eunice Burdon. Maar dit is ook 'n boodskap wat ook my na aan die hart lê. Wat beteken dit om God se genade te ontvang? En dit is in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Dit is 'n bekende gedeelte en ons het dit al so baie gehoor, maar ek wil dit net graag weer vasmaak met julle as luisteraars. Dit sê God se genade kan slegs deur geloof verkry word. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Genade is dus iets wat ons nie kan verdien nie. Dit is eerder die dood en opstanding van Jesus Christus wat God se genade en genade vir ons beskikbaar stel. Hy is die middel om deur God geregverdig te word, omdat hom en het God gegee as 'n offer wat deur die bloed versoening bewerk het vir die wat glo. En staan in Romeine 3 vers 25. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons gegee. Hy het dit vir ons afgelê, sodat ons daai ewige lewe kan hê. Volledige oorgawe aan God is wat ons nodig het. Een voorwaarde om God se genade ten volle te ontvang en te ervaar, is om volledige oorgawe aan hom, jou gedagtes, optrede, gevoelens en plek, sal plek maak vir die Heilige Gees. Deur dit te doen, ruil jy jou lewe, jou sondige lewe, vir die manier wat God wil hê jy moet lewe. Wanneer ons persoonlike verhouding met Jesus Christus betree, sal sy genade op verskillende maniere as vergifnis, verfrissende, sy genade verskillende maniere as verfrissend stort in ons lewens manifesteer. Soos die apostel Paulus stel, iemand wat aan Christus behoort, is nuwe mens. Die ouwe is verby. Die nuwe het gekom. Op hierdie manier leer ons die gees van ons onsekerlikheid, onreinheid, losbandigheid, godsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. Dit is wat ons nie moet hê nie. Al daai goeders is wat die Here vir ons sê, wat ons weghou van hom, weghou van sy genade vir ons. Maar die vrug van die gees is dit wat ons moet hê. En daar's so groot kontras daartussen. Luister gou wat sê Galasiërs 5 vers 9.

19:23. Maar van die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons kan nie al hierdie dinge doen in ons eie krag nie. Ons het die Heilige Gees nodig om ons die krag te gee om al die dinge te kan doen. So hy sê, dit is nie iets wat ons self kan doen nie, dit is net uit genade uit dat ons dit wel kan doen. Ons kry die krag deur die Heilige Gees om hierdie dinge te kan doen, om te kan weet, daar is 'n rede vir al hierdie dinge wat gebeur het in ons lewens, maar ons het die Heilige Gees om vir ons die krag te gee om oorwinning te kan beerwe. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons daai genade kan hê, en dan kom die Heilige Gees en hy kom woon in ons, om daai weer vas te maak en vir ons daai ervaring te kan gee, om te kan weet, ons kan die oorwinning hê. Ons het oorwinning oor al die dinge in die lewe wat ons weerhou het om na hom toe te kan kom. Ons weet dat sy genade is genoeg. Ons het nie nodig om werke te doen om by hom uit te kom nie. Maar ons kan weet dat hy het alles klaar vir ons gedoen. Al wat ons moet doen is om te sê, hier is ek Jesus. Ek kom na u toe net soos wat ek is. Met al my laste, al my probleme, al my seer, al die dinge wat ons vanoggend hier gehoor het, wat ons op TikTok gehoor het van Sienkie wat sy been so seer gekry dat hy hom verloor het. Van mense wat in pyn is. Van mense wat siektetoestande het wat onverklaarbaar is. En ek wil vir julle sê, God se genade is genoeg vir jou ook. Sy liefde is genoeg vir jou. En sy vrede is genoeg vir jou. Daai innerlike vrede wat jy het, wat alle verstand te bowe gaan, is dit wat God vir ons gee vanoggend in al die omstandighede waardeur ons gaan. Dankie, Helen.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Dit is jou stasie waar jy saak maak. En wat 'n voorreg om met die woord vanoggend ook vir jou te kan bedien. Ons het nou baie gepraat oor die goue appel en die silwer randjie. En ons het gepraat van die vlenterskoene. En ons het gepraat van genade. Maar ek dink die belangrikste is om te staan in geloof en sterk te staan. En hierdie boodskap is nie my eie nie. Ek gee dit met dank aan pastoor Dani Besonde aan Vredendal, wat vanoggend geskryf het, Psalm 91 vers 7, al val daar, nee, is nie vanoggend, is waar daar vroeger, maar al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou rechterhand, en na jou sal het nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddeloses sien. Uitdagings kom verseker, groot uitdagings kom gereeld. Hulle is so naby, jy kan hulle al sien, jou oë, sê Dawid, sien hulle al. Hulle is groot, 10.000 aan jou rechterhand, en 1000 aan jou sy. Hulle is alkant, hulle is oral. Wat maak ek as hulle na my toe kom? Wat maak ek as hierdie goed op my afstorm? Hoe reageer ek as hulle op my afkom? Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Gelowige staan in die geloof, moenie vrees en bes gee nie. Staan sterk, God is met jou. Hy het jou reeds die oplossing gegee. Die oorwinning is klaar behaal. Jy moet met geloofsoe na die oplossing sien en jou eie maak. Jy moet sy verlossing en vrymaking jou eie maak en die oorwinning sien, nie die uitdaging. Baie keer as ons na hierdie goed kyk, en ek voeg gou iets hierin, dan kyk ons vas in hierdie uitdaging, dan kyk ons vas in hierdie vyand, hierdie oormag, hierdie magtige groot samedromming van mense wat my wil oorrompel. Miskien is dit een persoon, miskien is dit jou baas, miskien is dit iemand saam met wie jou werk, wat jou besigheid vir jou wil kom ran. Miskien is dit iemand wat jou voete onder jou uitskiet, die een wat langs jou staan. God kom na jou toe vanoggend en sê, moenie kyk in jou omstandighede, moenie die omstandighede sien, moenie die 10.000 rowers, die 10.000 vyande oor voor jou sien nie, maar sien vir my raak vanoggend, staan en glo en wees sterk, gelowige, staan in die geloof, moenie vrees en bes gee nie, staan sterk, God is met jou, hy het reeds die oplossing vir jou gegee, hy het reeds die oorwinning behaal, dis klaar behaal. Jy en ek moet vanoggend net met geloofsoe die oplossing sien. Jy en ek moet dit net sien. Jy en ek moet dit glo. Jy en ek moet dit bely. Jy moet dit jou eie maak. Jy moet die Here loof en prys vir die oplossing wat hy vir jou gaan gee. Jy moet sy verlossing en vrymaking jou eie maak en die oorwinning sien, nie die uitdaging nie. Gelowiges het uitdagings, want hulle is teen die stroom. Hulle luister na die Here en doen sy wil. Hulle is nie dooie visse wat in die rivier afdry nie. Hulle staan in die geregtigheid en waarheid van die Here. Hulle dryf nie in die rivier af nie. Hulle is gereed. Hulle staan in die geregtigheid en die waarheid van die Here. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou krisis nie. God is groter as jou krisis. As jy daar die 10.000 mense voor jou sien, kyk net agter hulle staan 'n groot God wat op pad is na jou toe. Wat het Elia en Elisa gemaak? Die Here het vir hom gesê, sê vir hy kinders, hy moet net sê oë opmaak. En wat het hy gesien? Daar was 'n hengske klomp ouens in daai vallei om in daai berge rondom hulle. Hulle was daar met groot wapens en strydgoed en alle danne dinge. En die Here het gesê, kyk net gou op. Die profeet het gesê, kyk net gou 'n bietjie. Kyk net gou weer. toe sien hy die klomp engele wat tussen daai manne gereed staan en reg is. En hulle is nie alleen nie. Daar is 'n die Here is by jou, man. Efesiërs 6:10 sê, uiteindelik, my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte, versterk jou in die Here. Met sy krag kan jy alles oorwin. Uitdagings kom tot by jou, maar hulle vlug weg. Jy is bewaar in die liefde van die Here. Jy sien hulle waar hulle nie by jou kan kom nie. Jy sal hom sien hoe die oorwinning kom en het beleef. Daar sal dinge gebeur wat jou verstom laat staan. Want God is met jou. Sagaria 4:6 sê, toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubabel, namelijk, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Maar deur die gees van die Here, en sê die Here van die leerskare, sal jy die oorwinning sien. Amen en amen.
0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, in hierdie oggenduur kom dit so dat dit tyd raak dat ons die program se einde bereik en ek wil die Here dankie sê vir elkeen van julle wat ingeskakel het. Wanneer las met hierdie gedagte? Wanneer las het jy vir Jesus gesê jy het hom lief? Wanneer las het jy vir hom vertel hoe jy oor hom voel? Nie goed vra of hom jou issues en hartseer vertel nie. Soos wanneer jy die gevoel kry as jy net na jou kinders kyk of jou lewensmaat. Dit kan beslis nie dieselfde gevoel wees soos wat jy vir hulle voel nie, want hulle is mens en gevoelens streem ons op oor hoe ons reageer as mens. Jesus is gees. Jy kan hom nie sien nie, voel of direct met hom praat soos wat ons met mekaar praat nie. Gaan raak bietjie stil en vertel vir hom hoe lief jy hom het. Jesus, ek het u so lief, want u het u lewe vir my gegee. U is die een wat my hart laat warm klop. U is die ritme van my hart. Jesus, as ek smag na u, sommer net 'n awesome drukkie van u af. I just want to feel you, Lord. Hier is my hart weer opnuut vir u, Jesus. Gaan probeer dit, seën vir Jesus met jou harts en liefdestaal oor hoe jy voel oor hom. Amen. Mag dit vandag jou huiswerk wees. Mag dit vandag die ding wees wat jy gaan doen, daar waar jy gou-gou net vinnig alleen gaan sit. En net vir die Here sê, Here, ek is lief vir u. Ek is lief vir dit wat u vir my doen. Here, u is groot, u is almagtig. U is die een wat deur die genade my in die gang hou. U is die een wat altyd daar is vir my. Selfs in die grootste stryd, in die dinge waar ek nie oor beheer het nie, daar is u altyd en ek loof u en ek prys u, want u is groot. Ek wil gou afsluit met die priesterlike seën in Numeri 6 vers 22. Sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle die Israeliete seën, vers 24. Mag die Here vir jou goed wees en vir jou sorg. Mag die Here jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Mag die Here jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. En mag al hierdie dinge oor jou kom, omdat jy ander seën. Gaan dan nou in hierdie dag in, gaan dan nou in hierdie week wat voorlê in die wete, dat God jou seën, ryklik seën. Dankie Ina, dankie aan elke luisteraar op die app, dankie aan ons luisteraars oor die internet, dankie Marcus vir hier wees, dankie vir julle liefde, dankie vir die omgee, maar bovenal, dankie Jesus, ek is lief vir u, amen. Ina.
2: Ja, mag julle geseënde Sondag hê en 'n geseënde week wat voorlê. Mag julle woorde krag dra en mag julle liefde aan ander lig wees vir ander om nader aan Jesus te kom. Geseënde Sondag vir julle almal.
0: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.

Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaans

0: Schmidt Skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Margriet Manders, sien jy nie die gebied is afgesper nie?
1: Genade, kaptein Varooi. Al wat ek sien is, jou gesig is langer as die skoolvakantie. Boobas Bank is 'n openbare bank. En ek het 'n afspraak met my bankbestuurder. Gee pad!
0: Margriet, jou bank is vanoggend 'n misdaad toneel.
1: Misdaad? Waarvan praat jy?
0: Ek kan nie vir jou enige detail gee nie. Ons het sopas met ons ondersoek begin.
1: Mam, wat se misdaad praat jy van?
0: Die bank is beroof.
1: Wat? Maar die bank het sopas oopgemaak.
0: Nee, die bank kan nie oopmaak nie.
1: Wel, as ek dan nie die bestuurder in die bank kan sien nie, dan bel ek hom van buite.
0: Oké, nie so vinnig nie. Die bankbestuurder kan nie nou met kliënte praat nie. Hy help met die ondersoek.
1: En hier stop so waar nog 'n polisiemotor. Laat ek gaan uitvind wat gaan aan.
0: Die vrou het duidelik nie oor aan nie. Ek weet dat haar in die oog hou. Asof haar nie genoeg moeilikheid is nie. Margriet, was ek nie duidelik genoeg nie? Jy kan nie by die bank se agterdeur probeer inglip nie.
1: Wat sal 10 minute nou maak, kaptein?
0: Elke minuut is belangrik.
1: Al wat leef en beef loop in en uit by die agterdeur.
0: Dis beamptes wat met die ondersoek help.
1: Jy besef natuurlik, dis vandag presies 2 jaar gelede dat my dierbare Fanny vermoor is, nee?
0: So waar, ja.
1: En waar is jy met my Fanny se ondersoek? Presies waar jy 2 jaar gelede was, nee, kaptein Varooi?
0: Ekskuus, my aandag is nou binne nodig.
1: Beteken dit my sluitkussie in die bank is ook beroof?
0: Dis hopeloos te gou om te weet wat presies geroof is. Al wat ek weet is die ganse media van op Mariesburg toesak.
1: Aha. En is tyd vir jou standaard antwoord op al die verslaggewers se vrae. Geen kommentaar of die saak is sub judice.
0: Gelukkig is ek al gewoond aan jou venynige opmerkings.
1: En gelukkig of ongelukkig het jy 'n vel soos 'n renoster.
0: Soms help dit.
1: Mag eens, kaptein, kyk ek reg. Dis mos ons dorpse lijkskouer wat nou by die agterdeur instap. Wat soek die lijkskouer op jou misdaad toe nie?
0: Hy doen net sy werk.
1: Wag so bietjie. Dit beteken iemand is dood.
0: Beloof my, jy gaan nou reguit huis toe.
1: Smaak my, die duivel is behoorlik los in die bank.
0: Beloof my, Margriet.
1: Net as jy my bankbestuurder vra om my dringend te bel.
0: Ek maak so. Verskoon my asseblief.
1: Jy beter vinnig lewe kry, kaptein Varooi. Voor die lijkskouer die verkeerde liggaam begin ondersoek.
2: My liewe kaptein Raymond van Rooi.
0: Rachel Wolfhard, hoekom is ek nie verbaasd? Natuurlik sal jy dadelik op Mariesburg toesak. Suid-Afrikaanse voorste ondersoekende joernalis.
2: So, mag ek maar sit?
0: Asof ek jou kan keer.
2: Jy is altyd so gaaf. Ek wonder baie nagte hoe ek ooit so harteloos kon wees om van jou te skei.
0: Moenie vergeet nie, jy het ook jou annoyance van teruggekom.
2: Want Wolfhard val net beter op die oor vir 'n ondersoekende joernalis as van Rooi. Stry?
0: Ek weet van beter as om jou aan te vat. Ek het klaar bestel.
2: Laat ek raai. TB en biefstuk, medium gaar met 'n gebakte aardappel, hoop room en eieringe.
0: Ja, toe. Ek het ordentlike ete nodig.
2: Kelner, ek het tafels geruil. Ek gaan sommer hier eet, dankie.
0: Jy het ook klaar bestel.
2: Ja, ek het daar oorkant in die hoek gesit en toe sien ek jou. Nie gedink jy sal jou van die bankroof kan losskeer nie.
0: Wat ek raai. Calamari en skyfies met 'n Griekse sit.
2: Jy onthou goed,

0: lijkskouwer rondbied. In 1977 was die lijkskouwer nie nodig nie. Niemand is toe vermoor nie.
1: Eet jou kos. Ek wil my koffie en vrede drink.
0: Die pakhuis achter die bank is die sleutel door die bankroof. Langs die bank bou Juliana Julie's haar nieuwe garage. Boas bank besluit die bank moet geverf word. Kom, ek weet jou, die bank het gedink, Juliana gebruik die pakhuis vir haar garage boumateriaal, terwyl Juliana gedink het, die bank gebruik die pakhuis vir hulle verwerij.
1: Want mense het toch nooit geleer om te communiceren.
0: As ek reg onthou, was vrot communicatie juist een van ons groot huweliks hakplekke.
1: Van ons nou vuil was goed hier in die restaurant was.
0: Nee, jy haat ons was goed. Dis glo 'n vrou se werk. So wie doen nou jou was goed?
1: Ek wil in vrede eet as jy nie omgee. Dankie, kelner.
0: Skam jou. Die teebeen is maklik die helfte van 'n bees. Jy gaan beslis nie vanmiddag terug werk toe nie.
1: Rachel, ek het daar uitstekende forensiese span wat weet wat hulle doen. Ek wil nie in hulle pad wees nie. Dis al hoekom ek hier kom eet het.
0: Jy hoef nie te verduidelik nie. Vertel my liever of die bankrowers ook 'n netjiese val deur in die pakhuisvloer ingesit het, en 'n ondergrondse tonnel van die pakhuis tot onder die bank se instapkluis gegrawe het, soos in Kreersdorp.
1: Jou kos word kalk.
0: Die sand in hierdie area is sag. Hulle kon grawe soos hulle wou, want langsaan het die manne met hulle kompressors geraas. Die sand is waarskynlik in sakke geprop en met 'n bakkie uitgery. 'N Ryding wat in die pakhuis geparkeer was.
1: Ek beloof jou, as een van my manne agter my rug met jou gepraat het, smyt ek hom in die tronk.
0: Al die bank se trillende alarms was natuurlik afgeskakel, omdat dit met die grawery maklik sou afgaan. En toe het hulle, soos in Kreersdorp, die brandkluis met 'n oksiasetileenbrander oopgemaak.
1: Moet asseblief nie die goed skryf nie. Almal gaan dink ek praat uit my kantoor uit met my ex.
0: Aha, dankie vir jou fyn bevestiging van my inligting, kaptein. Moenie bekommerd wees nie. Ek sal slim skryf en jou mooi beskerm.
1: Jy skryf boggerel.
0: Jou taal, kaptein. Ek mag sekerlik alles oor die Kreersdorp roof skryf en vra, is dit moontlik dat die geskiedenis hom in Maresburg herhaal het?
1: Hoekom moet jy jou kos bestel as jy dit eet nie?
0: Wie kan aan kos dink as ek besig is met my scoop van die maand?
1: Nou onthou ek, jou oneindige moedswilligheid was een van ons liederlike huwelikshakplekke.
0: Het die rowers ook stutte gepak, soortgelyk aan wat hulle in myne gebruik. Dis moes om die tonnel veilig te maak.
1: Die tipe stutte kan jy deesdae oral koop. Dis nie te sê die rowers was myners.
0: Aha, die kaptein het alweer 'n brokkie inligting laat val.
1: Van Rooy? Nee, wag. Ek het 'n paar aan my keel. Ek is binne 10 minute daar. Nee, julle wag vir my.
0: Laat ek raai. Jou ete is verby. Wat 'n brakbakkie saam.
1: Daar's die tyd daarvoor.
0: Gaan jy? Ek sal vir alles betaal. En jou kos by die bank kom afgee. En ek sal nie lastig wees nie, ek beloof.
1: Ek weet maar al te goed, jy doen niks verniet nie. Rachel Wolfhard het altyd 'n agenda. Ek het 'n gevoel, hierdie ondersoek gaan 'n bittere lang ondersoek word.

0: Mag ek 5 minute pla, mevrou Manders?
1: Maar is jy nie... Ek het jou al 'n paar keer op televisie gesien. Jy is die joernalis met die skerp tong.
0: Kan ek inkom?
1: Jy's klaar in.
0: En mag ek maar sit?
1: Ek het nie afsprake volgend nie. Sit. Jy is natuurlik op die dorp oor die bankroof. Kan ek vir jou iets aanbied? Tee, koffie, water?
0: Dankie. Tee sal lekker wees. Swart sonder suiker. Ja, die bankroof is nuuswaardig. My naam is Rachel.
1: Rachel. Ja, jy krap met die verkeerde mens. Ek weet minder as niks wat aan die gang is.
0: Dis nie wat my navorsing wys nie, Margriet.
1: Vors jy my naam?
0: Nee, ek volg die story en jou naam duik kort op.
1: Jy weet meer as ek, laat ek hoor.
0: Die pakhuis agter die bank speel 'n sleutelrol in die bankroof.
1: Ja, ek hoor die rowers het so waar die pakhuis gebruik om 'n ondergrondse tonnel van daar te grawe. Tot onder in die bankkluis, alles uitgewerk. Hierso.
0: Ach, dankie. En daar is my eerste leidraad. Wie het die munisipaliteit genader en toestemming gevra om die pakhuis tydelik op te rig, sodat die bank geverf kan word?
1: Nee, dit moet jy vir die bankbestuurder vra. Moet ek jou sy selnommer gee?
0: Dit sal nie nodig wees nie. Jy, my liewe vrou Manders, het vir die munisipaliteit 'n e-pos gestuur en toestemming gevra. Jy wou die bank verf.
1: Jy's lekker laf. Ek verf nie die eiendomme wat ek verhuur. As dit verf nodig het. Net voor die nuwe huurders intrek. En ek het nog nooit 'n pakhuis daarvoor nodig gehad nie.
0: Wel, ek het die e-pos met my eie oë gesien. En die polisie het kort daarna beslag gelê daarop. Kaptein van Rooi sal beslis nog by jou uitkom daaroor. Daarvan kan jy seker wees.
1: O, my magtig. Ek weet mos, ek was nooit betrokke by die verf van die bank nie. Loop vra die man wat die kontrak by die bank gekry het. Ek ken hom van geen kant af nie.
0: Antwoord gerus.
1: Nee, die ellendige polisiekantoor. Ek weier dat Margriet Manders se goeie naam aan 'n bankroof gekoppel word.
0: Die bankroof herinner sterk aan 'n soortgelyke bankroof in 1977 toe Standard Bank in Kreersdorp beroof is.
1: Ja.
0: Toe het 'n ene meneer Nightingale 'n leë winkelperseel in Kreersdorp gehuur met die doel om self 'n besigheid daar oop te maak. Maar al die inligting wat hy opgegee het, was vals.
1: Presies. En daar het jy die regte woord weet. Vals. Iemand probeer nou van my 'n mevrou Nightingale te maak.
0: Maar jy het tog aan een van die rowers 3 maande gelede een vertrek woonstel verhuur.
1: En wie was dit nogal?
0: Wel, my inligting is, hy het homself as meneer Brown uitgegee. Maar ek weet jou, dis nie sy regte naam nie.
1: Brown. Ja, ongeveer 50. Hy het my 3 maande se huur vooruit betaal, kontant. En sy volgende huurbedrag is oor 3 dae betaalbaar.
0: My beskeie mening is, jy gaan sukkel om nog geld uit die man te kry. As my inligting korrek is, is hy die rower wat in die bank doodgeskiet is.
1: Dit verklaar die lijkskouer se teenwoordigheid by die bank. Maar die man het ordentlik gelyk, nie soos iemand wat sy medemens sal beroof nie.
0: En jy ken hom van geen kant af nie.
1: Nee, ek het hom nie voorheen hier in Maresburg gesien nie. Hy het iets beduie van, hy kom van die Kaap af.
0: Ja, die Polsmoor Maximum gevangenis in Tokai, Kaapstad, om precies te wees. Hy is op parool vrygelaat. En volgens sy paroolofficier het hy tydelik in Maresburg kom werk. Min weet die paroolofficier, dit was om 'n ondergrondse tonnel te grawe. Van 'n pakhuis na die bank se brandkluis.
1: Lieve genade. En jy sê my naam is oral gekoppel aan hierdie bedrogspel. Ga jy dit skryf?
0: Ek skryf net die waarheid.
1: Al is die waarheid in die geval 'n uitsluitlike leuen.
0: Die leuen het gewoonlik 'n kort been.
1: Het iemand ooit die skelm meneer Nightingale van 1977 vasgetrek?
0: Nee, sy been was toe nie so kort nie. Nou ja. Ek het genoeg van jou tyd in beslag geneem, dankie.
1: Ja. En nou los jy my met al die leuns en die wete dat die nuttelose kaptein weer my siel gaan kom verpes.
0: Sterkte! Dit kan vorentoe net beter gaan.
1: Net as die nuttelose ou fossiel 'n verplasing Timbuktu toe kry.
0: Tot sien eers en dankie vir die tee.
2: Middag, Rachel.
0: Dis nie 'n goeie teken as jy my by my motor inwag nie, Raymond.
2: Ek weet jy het 'n aftrek gevra van die aansoek wat Magriet Manders ingehandig het by die munisipaliteit om die pakhuis vir 3 maande te laat oprig.
0: Jy moes die arme vrou se gesig gesien het toe ek haar vanoggend daarmee gekonfronteer het. Sy keer net die hele tyd vir 'n vale.
2: Jy is besig om by 'n polisieondersoek in te meng. Stop dit.
0: Iemand misbruik Magriet Manders se goeie naam.
2: Dis jou mening. Ons het haar rekenaar laat haal. Rekenaars lieg nie.
0: Ach nee. Die arme vrou loop juis rond met die groot hoop in haar hart dat jy verplaas word. Sommige baie ver weg.
2: Dis al hoe ons kan vaststel of die e-pos aan die munisipaliteit van haar rekenaar afgestuur is of nie. Jy weet dit tog.
0: Iemand kon in die aand ingegaan het en haar rekenaar sonder haar medewete gebruik het.
2: Nie as sy ordentlike wagwoorde gebruik en het gereeld opdateer nie.
0: Oeh, jy is omtrent kwaai met haar. En sy is so 'n oulike weduwee.
2: Oulikse ding is, sy kom druk haar neus oral in waar dit nie hoort nie. En sy het vir Koevoet Bruinders huisvesting gegee.
0: Sy het Koevoet Bruinders as meneer Brown geken. En buitendien, dit beteken nie hulle twee het saam 'n bankroof beplan en uitgevoer nie.
2: Jy weet hopeloos te veel. Jy kry niks meer uit my uit nie.
0: En dit na ek vir jou reuse teebeen betaal het. En dit vir jou bank toe gebring het. Sies, skaam jou.
2: Ek wag vir jou artikel die naweek. Ek wil eers lees wat jy skryf, voor ek besluit of ek jou kan vertrou.
0: Nog een van ons huwelikshakplekke. Die gebrek aan onderlinge vertroue.
2: Jy het goed geweet, 'n polisieman kan nie sê vrou in detail op datum hou met al sy werksaamhede nie.
0: Mag ek nou maar ry, kaptein? Dankie.

0: zit geen einde nie.
1: Loop, kaptein. Ek het jou nie bestel nie.
0: Ek is jammer oor jou rekenaar.
1: Dit lieg jy. Jy kry lekker om sake vir my ongemaklik te maak.
0: Ek doen net my werk.
1: En ek kan nie my werk doen nie, want jy het my rekenaar gevat.
0: Ons moet bepaal of die e-pos aan die munisipaliteit van jou rekenaar gestuur is.
1: Jy weet net so goed soos ek. Ek was nie betrokke nie.
0: Dan sal jou rekenaar vir jou getuig.
1: Jy's net moeswillig.
0: Hoe goed het jy vir Koevoet Branders geken?
1: Wie?
0: Ja, toe, jy weet ek praat van meneer Brown.
1: Hy was by my en ek het vir hom 'n blyplek gehad. Hy het net bly sit terwyl my sekretaresse die kontrak getik het. Ek het vir hom koffie laat maak, hy het geteken, hy het my 3 maande vooruit betaal en dit was die laaste sien van die blikkantien.
0: Is jy seker?
1: Jy weet, jy irriteer my grensloos, nee, kaptein. En jy geniet dit.
0: Goed. Verduidelik dan vir my waarom het Koevoet Branders 'n foto van jou in sy oorpak se gatsak gedra. En agterop jou foto was jou sluitkussie in die bank se nommer.
1: Wat?
0: Ja, netjies met 'n balpenpen neergeskryf. Hoe verduidelik jy dit, Margriet Manders?

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.

0: Vat ook maar jou tyd om by my uit te kom, ne, kaptein.
1: Dis moeilik om jou in die hande te kry, mevrou Julies.
0: Ek het iets soos 'n selfoon.
1: En ek het 2 boodskappe gelos. Maar nou is ek hier. Het jy 'n paar minute tyd?
0: Ja, ek beter seker tyd maak. Voor die lamsakkige bankbestuurder die bankroof op my en my garagebouery afskuif.
1: Die bankbestuurder soek ook maar na antwoorde oor die bankroof, soos ons almal. As ek met die deur in die huis mag val, het die pakhuis jou nooit geplan nie.
0: Nee, ek het gedink is bedoel vir die bank se verwerk. Vir al hulle benodighede. Hulle gebruik steierwerke. Want dis materiaal wat maklik voete kry.
1: Ek is vertel, niemand het ooit van die steierwerk in die pakhuis ingedra nie.
0: Ek sal nie weet nie. Ek fokus op my nuwe garage wat in aanbou is. Die pakhuis is 'n banksaak. Dit het absoluut niks op aarde met my te doen nie.
1: En jy weet nie van enige verdagte bewegings in en uit die pakhuis nie?
0: Glad nie. Ek steur my min aan wat by die bank gebeur. My aandag is by my garagebouery wat terloops agter is op skedule.
1: Mevrou Julies, jy is nie oorspronklik van hierdie omgewing nie, is jy?
0: Kaptein, as jy oor familiesake wil praat, kom ons gesels dan oor hoekom die knap Rachel Wolfhard van jou geskei het en onmiddellik haar nooiens van teruggekoop het.
1: Ek wil nie persoonlik raak nie, mevrou.
0: Jy krap wat het nie juk nie. Ou gewoonte van die Suid-Afrikaanse polisiediens.
1: Mag ek 'n lys skryf van al die werkers wat jou garage help bou?
0: Ek sal dit by die polisiestasie kom afgee. Nog iets?
1: Nee. Dankie mevrou Julies. Dis al vir nou.

0: gou op die stinkryk Philip Pieter se plaas.
1: Môre, Miss Juliana. Dis 'n lekker surprise.
0: 'N mens kry jou nooit meer by jou kantoor nie. Het Philip Pieter jou nou voltyds in diens geneem?
1: Die saak staan so, Miss Juliana. Die plaasarbeiders beklei oor wie se stukkie grond is nou eintlik wie se. Almal maak 'n groentetuintjie om hulle huise. En nou kla die een man, kyk, my buurman maak tuin tot op my grond. Meneer Pieter is nou keelvol vir die bekleiery. Dis hoekom ek kort heining swys, sodat elke huis se grond netjies afgekorden is.
0: Ons lank jy onthou, ek het ook werk vir jou.
1: Wel, ek maak die week hier klaar. Waar moet ek wat kom doen? Praat, my hande staan vir niks verkeerd nie.
0: Want sit my huis se sekuriteit moet heeltemal oorgeding word. Ek soek goeie produkte, plaaslik vervaardig, nie made in China nie.
1: Dis hier 'n probleem. Ek kan maandag al inval.
0: Ja, goed. Vincent, ek haat dit as mense in my privaat sake inmeng.
1: Hoe bedoel Miss Juliana nou?
0: Sukkel jy finansieel?
1: Nou, ek het laas maand bietjie van 'n cashflow probleempie gehad.
0: En ek moet dit by die dorp se skindertonge hoor.
1: Ek het nie geweet ek is onder discussie nie.
0: Kyk, my prokureur gaan jou kontak. Gaan sien die man. My voorstel is eenvoudig. Ek wil 49% van jou besigheid koop.
1: Soos in my partner word, Miss Juliana.
0: Ja. Maar net 'n sleeping partner. Dit is en dit bly jou besigheid. Ek sal nie inmeng nie, behalwe as jy my raad vra. Maar ek het goeie kontakte. Ek kan vir jou baie besigheid inbring.
1: Nou vang Miss Juliana my heeltemal op die verkeerde voet.
0: Maar ek wil net mooi vra dat jy my boekhouer gebruik. Dan doen jy die minimum verslag aan my, want die boekhouer doen dit sommer namens jou.
1: Dit klink te goed om waar te wees.
0: Goed, my prokureur sal jou bel en 'n afspraak maak. Vat dit rustig. Haal diep asem. Lees die kontrak goed deur voor jy teken.
1: Ek sê baie, baie dankie. Dit voel soos 'n wonderwerk.
0: Ja, Tino, ons wag tot jy geteken het voordat ons dit vier. Pas jouself op, Vincent. Maresburg is vol skelmers.
1: Dankie, Miss Juliana. Dankie dat Miss Juliana aan my gedink het. Geen wonder Miss wil Town Council toe nie. Die council het nog nooit eintlik 'n replacement vir meneer Pieter se oorle vrou gekry nie.
0: Ja.
1: Mrs. Pauline Pieter was 'n diamond van 'n mens. Ek kan nou nog nie glo sy het gesuicide nie.
0: Ah, jy praat nou van iets wat 2 jaar gelede gebeur het.
1: Einste. Ah, time flies, soos hulle sê.

0: Ek hoor kaptein is baie besig by Boba's bank.
1: Nee, strek omtrent vinnig in Mariesburg.
0: Ons het een van die flikste skinderfabrieke op die dorp en ons algal loop maar die een of ander tyd deur.
1: Ja, ek onthou goed hoe jy beskinder is.
0: Daar was eintlik niks om oor te skinder nie. Ek het net van Mitchell's Plain na die Suid-Kaap toe gekom.
1: Ek onthou, amal het gewonder waar mevrou Vogel is.
0: Sy het my voor die preekstoel gelos voor ek die ring kon aansit.
1: Jy praat ook nie juis oor jou familie nie.
0: Het is omdat ek die juise familieman is, die kaptein.
1: Maar vanavond moet ek die een en ander oor jou familie praat.
0: My ouers is dood in 'n motorongeluk. Dit was die taxi se skuld buitekant die Parel. Ek was die enigste kind. Gelukkig was ek nie in die kar nie.
1: En wat van Koffoet Bruinders?
0: Kaptein, mag jy eers die naam noem nie. My stiefpa was Herman Bruinders. Koffoet is sy halfbroer. Een pa, maar twee ma's. Koffoet is niks bloedfamilie van my nie.
1: Dis die man wat nie 'n ATM kon uitlos nie. Hy het die een ATM na die ander opgeblaas en die geld gevat.
0: Ja, maar toe ek in matriek was, het hulle die vullis vasgetrap en in die tronk gestop. Tot vandag toe. My oorle stiefpa het hom op die plek uit die familie gesny. Verkeerde man, die.
1: Weet jy nie, Koffoet was uit op parool nie?
0: Nooit. Nee, dit kan nie wees.
1: Dis ongelukkig waar. En wat doen hy? Hy kom reguit na sy halfbroer se kind op Mariesburg.
0: Nee, kaptein, moenie sulke grappe oor Koffoet Bruinders maak nie. Ons het geen kontak nie.
1: Wel, Koffoet het vir hom 3 maande gelede 'n eenmans woonstel gehuur by Magriet se manders eiendomme. En dit was alles netjies met sy paroolofficier uitgeklaar.
0: Nee, dit kan nie waar wees, kaptein.
1: Ons kry nie ander familie van hom nie, behalwe jy.
0: Ai, konna. Dis nie my familie nie. Hy des jare 'n sleg vrou gehad.
1: En toe Koffoet gevonnis word, het Sally Bruinders hom geskei en spoorloos verdwyn. Die probleem met die bankroof is, dit het 'n lelike naaldraai.
0: Aha! Dis waarom almal op die dorp praat oor die lyksman wat by die bank ingedraf het. Die man daag mos net op by plekke waar iemand dood is.
1: Ek kan jou maar net so wel vertel. Daar was beslis meer as een rower. Maar een van hulle was jou oom, Koffoet Bruinders. Die man wat onlangs op parool vrygelaat is.
0: Wat? Nee, asseblief, dis nie my oom die nie, kaptein. As die storie eers op die dorp voet te kry, kan ek nooit as te nooit weer my gesig op die dorp wys nie.
1: Jy is ongelukkig die naaste wat ek aan Koffoet se familie kom.
0: Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Nou... Net toe my besigheid mooi begin kop op te.
1: Vincent, Koffoet Bruinders is met 1 teregstellingskoot in die agterkop van die bank doodgeskiet.
0: Wel, dit is sy verdiende loon.
1: Die man moet begrawe word. Dis wat families gewoonlik doen. Dis hoekom ek by jou kom aanklop vir hulp. Jy sal moet help om jou oom Koffoet Bruinders te begrawe.

0: Kroef deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
0: Die Bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Juliana Julies. Die mooiste vrou in die Suid-Kaap kuier op my plaas. En ek weet dit nie eers nie.
1: Philip Pieter, die vleier. Ek is op pad. Ek het net gou kom seker maak. Vincent Vogel maak klaar met wat hy ook al op jou plaas doen. Hy moet maandag by my huis inval. My sekuriteit moet opgegradeer word.
0: Wat van 'n vroeë oggend iets te drink?
1: Nee, dankie. Ek is haastig.
0: Net 'n paar minute. Sommer hier onder my soedoringboom.
1: Nee, vanoggend nie, Philip. Ek het nog 'n paar afsprake.
0: Aha. Mag ek vra of jy ook onder die bankrowers deurgeloop het?
1: Ja. My sluitkussie is ook gesteel.
0: Jy weet, rondom 2018 het 60 kliënte dagvaardiging aan die bank bestel. Mm-hmm. Almal mense wie se sluitkussies uit die bank gesteel is. En hoekom? Omdat hulle nie 'n redelike aanbod van die bank as skadevergoeding ontvang het nie. Ons moet ons opsies hoop hou. Ons moet dalk dieselfde pad loop.
1: O, nee. Hofsaake is jou forte, Philip, nie myne nie. Ek gesels nog met die bankbestuurder.
0: So op, ek hoor die man probeer om die skuld op jou garage af te skuif.
1: En hoe probeer hy dit nogal reg kry?
0: Jong, ek hoor argumente soos die bank het geglo dis jou pakhuis vir die bou van jou garage. En julle moes hulle trillingsalarms afskakel omdat jou kompressors die goed onnodig laat afgaan.
1: O nee, niks hiervan is my skuld nie. Hulle moet liever met Margriet Manders van Manders Eiendomme gaan praat.
0: Aha, jy het ook gehoor. Sy het aansoek gedoen om die bank te verf en daarvoor het sy die pakhuis nodig gehad.
1: Presies. Die bank moet nie met my sukkel nie.
0: Ek is altyd beskikbaar as jy die bank wil aanvat. Hulle mos lank al die plek opgegradeer het.
1: Hoor, ek moet ry. Onthou, Vincent Vogel begin maandag by my.
0: Ek gaan maar hier onder die boom sit en treur om die pragtige Juliana Julies my die koue skouer gegeet.
1: My oorlede moeder het altyd gesê, pas op vir heuning om die mond. Want daar is gal in dieselfde hart.
0: O, oh, Eina, dit het seer

0: Wonderlik. Die vrou wat haarself 'n joernalis noem en net skryf as sy Philip Pieter se karakter kan beswadder.
1: Laat ek raai, meneer Pieter. Jy was sopas by die bankbestuurder om te kla oor jou sluitkissie, die een wat uit die bank gesteel is.
0: My privaatlewe het niks met jou te doen, nie, Wolfhard.
1: As ek na jou strak gesigsuitdrukking kyk en ek sien hoe dun jou lippe getrek is, dink ek nie die bankbestuurder het iets gesê wat jy graag sou wou hoor nie.
0: O nee. My gesig lyk so omdat ek in jou vasgeloop het.
1: Toe maar, hierdie keer fokus ek op die bankroof en nie op sakemanne wat by korrupsie betrokke is nie.
0: Tel jou woorde. Dis hoogtyd dat die slim media mense wat links en regs aantuigings maak voor die howe gebring word om hulle sogenaamde bewyse op die tafel te sit.
1: Dis nie die media wat voete sleep as dit by hofsaake kom nie. Dis sakemanne wat daarin spesialiseer om regsprosedures uit te rek tot wie weet waar.
0: Jy wil jou boos in my lewe uit.
1: Altyd lekker om met jou te gesels, meneer Pieter. Dis regtig jammer jou sluitkissie is ook gesteel. Ek hoop werklik daar was nie belangrike inligting in nie.

0: En is jy vroeg aan so alleen in jou tuinse, Juliana?
1: Naand, Philip. Oh, is een verrassing. Sit, ek drink appelsap.
0: Dankie. Dan is dit appelsap.
1: Ek het jou gesê, Vincent begin maandag met die opgradering van my sekuriteitsstelsel.
0: En tot dan sit jy, pure sekuriteitswag, self jou huis in orders.
1: So is, ja. Maar ek geniet my tuin, selfs in die aand.
0: Ja.
1: Vooral in die aand, as het so warm is. Zo.
0: Baie dankie. Luister, jou naam is in die hoed vir die vakante pos op die dorpsraad.
1: Mm-hmm.
0: Die tussentijdse verkiesing is voor 3 weke, hè?
1: Mm. Ja, ek wil graag dien op die dorpsraad. Dit bring waarschijnlijk slechte herinneringen vir jou. Dit is jou vrouse pos. Dit wordt al 2 jaar lang aan en af gevul.
0: Mm. 2 vrouwen het gekom en gegaan. Is bijna of daar een vloek op die bos rus.
1: Dis nie wat ek wil hoor nie.
0: Nee. Jy is die regte mens vir die bos. Luister. Ek wil finansiële hulp vir jou veldtog aanbied, maar ek beloof jou. Ek sê jou nie in die openbaar steun nie, want dit kan jou stemme kos.
1: Ek sê nooit nee vir befondsing nie. Ek het een van Margriet Mander se woonstelle op grondvlak gehuur en 'n tydelike kantoor daar ingerig.
0: Nou, ek weet van jou kantoor, ja.
1: Ek bestuur my veldtog met die hulp van 1 sekretaris. Ek kan gerus 'n draai daar maak. Sy sal jou help met die nodige dokumentasie.
0: Ek was al 2 keer daar om eers met jou te praat, maar jy is altyd besig. Dis hoekom ek vanaand by jou huis gestop het.
1: Dankie, ek waardeer alle ondersteuning, maar as jy het recht sê, jou vrou se dood is nog steeds 'n vurige debatspunt in die dorpen. Ja. Baie dorpenaars praat sleg van Philip Pitter.
0: Dit weet ek maar al te goed. En daai feeks van Rachel Wolfhard, wat die hele tyd haar mes in het vir my, draf juist weer op die dorp rond. Sy soek nou nuwe sensasie.
1: Sy het nogal een skerp potlood en sy ontsien niemand nie. Nog een bietjie sap?
0: Dis baie lekker, dankie. Dankie dat jy geskink het.
1: Wat is in die leer wat jy saam met jou drawe hier neergesit het?
2: O ja, die leer.
0: Is vir jou.
1: Mm-hmm.
0: Dit is Paulinsen. Het was hare. Dit kan jou een goeie idee gee waar sy ooral gereeld het draai gemaakt het en wat sy dan gedoen het.
1: Mm-hmm.
0: Jy het 3 weke om by al die plekke uit te kom.
1: Somtrent het dit leer.
0: Jy is in my.
1: Dankie, dis gaaf van jou. Ek voel hofskuldig om het te vat en te gebruik.
0: Ach, nonsens. Sar nalatenskap. Sy was gevuld en sy was bemind. Sy het jammer, sy wou nooit bakhand voor my staan, soos sy dit uitgedruk het nie. Sy was 'n trotse mens en kom uit 'n arm huis. Sy wou op haar eie geag en gereken word en bo uitkom.
1: Ja, wel, daarmee kan ek nie fout vind nie. Daar's deesdae heel party vrouens wat die onderdane van mans wil wees nie.
0: Ja, dit was gereelde warm debat in ons huwelik. Maar jy kan nie 'n misdaad aangryp om jou doel te bereik nie. En kyk net die tragiese nagevolge.
1: Jy verwys nou na die tenderbedrog waarvan sy beskuldig is.
0: Ja.
1: Dat sy haarself wou verryk. Dit bly 'n hartseer saak wat die gou sal weggaan nie.
0: Luister, gebruik die leer.
1: Ja.
0: Laat haar goeie gemeenskapswerk herleef. Dit kan vir jou stemme werf.
1: Dankie, ek sal. Sy het baie goeie dinge gedoen, Pauline. Ek wil graag hê Mariesburg moet haar so onthou.
0: Dan is my werk gedoen. Ek sal my befondsing met jou dame op kantoor bespreek.
1: Ja, ek waardeer jou besoek. Regtig, Philip.
0: Onthou, volgende keer druk ons ietsie onder my soet door.
1: Ek sal daar oor dink. Juliana?
3: Naand, Rachel Wolfhard. Gaan dit goed?
1: Ons het niks om vir mekaar te sê nie.
3: Wat van die leer voor jou op jou tuintafeltjie?
1: Spioneer jy op my?
3: Nee, ek loop op Philip Pitter se spoor.
1: Hou jou lang neus en lang lens kamera uit my privaat lewe of ek lê 'n klag van teistering teen jou.
3: Jy weet jy speel met vuur.
1: Ek is nie 'n kind nie. En ek het jou beslis nie as my lywag aangestel nie.
3: Ek dink tog ons twee moet iewers ietsie gaan eet of minstens net iets drink.
1: Vlieg in jou verstand in, Rachel Wolfhard. En ek bedoel dit.

0: Hure! Was mit Brat, Vincent?
1: Miss Juliana?
0: Ja?
1: Ek het nie geweet, mis weet waar ek bly nie. Ek maak vandag klaar by meneer Pitter.
0: My prokureur vertel my, jy het nie gistermiddag by hom opgedaag nie. Hoekom nie?
1: Hoe sal ek het nou sê? Daar is ietsie waar ek eers met Miss Juliana moet praat.
0: As ek nie meer goed genoeg om jou vernoot te wees nie.
1: Al die fout lê nie by Miss Juliana nie.
0: Nou wat dan?
1: Ach, ek kan ons op die bank sit.
0: Ek sit. Praat.
1: Ach, Miss Juliana, weet seker van die bankroof.
0: Mm-hmm.
1: En die man wat in die bank doodgeskiet is.
0: Almal weet van Koevoet Bruingers.
1: Nou sien, die ding staan so. My eie pa is dood toe ek gebore is. En toe trou my ma weer met Herman Bruingers.
0: Soos in?
1: Hy en die Koevoet was halfbroers. Een pa, maar twee ma's. Koevoet Bruingers is nie bloedfamilie nie.
0: Vertel dit nou vir die skinderbikke op die dorp.
1: Dis die ding wat my jaag, Miss Juliana. Almal gaan nou met bankroof oe na my kyk. Hulle gaan dink ek was involved by die bankroof.
0: Ja.
1: Die ergste van alles is, die kaptein sê ek is nou sy enigste familie. Wat beteken ek moet help om hom te begrawe.
0: En Koevoet Bruingers was 3 maande lank op die dorp. In een van Magriet Manders se woonstelle.
1: En ek weet van geen sout of water nie. Maar wie gaan nou vir my glo? Ek toch, die kaptein sleep my sommer polisiestasie toe en druk my in een van die tronkselle.
0: Ek verstaan, die soort bankroof het al iewers in die... Wat is het 1970s in 'n Kreersdorpse bank gebeur?
1: Nee, dit was voor my tyd.
0: Iemand het 'n leë winkelperseel gehuur. Asof hy 'n besigheid daar wil oopmaak.
1: Ja, ek hoor toe gebruik die skelms die winkelperseel om 'n tonnel tot reg onder die bank se kluis langs aan te grawe.
0: Hulle plak die winkel se vensters toe met koerantpapier. En toe grawe hulle 3 maande lank aan hierdie tonnel.
1: Nes hulle nou die tonnel vanuit die pakhuis na Boba's bank se brandkluis gegrawe.
0: Mm-hmm. Alles haarfijn beplan.
1: Ek kan nie dink daar word soveel grond uitgegrawe, in sakke geprop, uitgery en niemand kom iets agter nie.
0: Jare terug was daar ook aanbouings aan die gang, net soos by my garage. Toe die bank ook sy trillingsalarms afgeskakel, omdat die compressors onnodig laat afgaan het.
1: Met ander woorde, die bankrovers het 'n resept van die Kreeusdorpse bankroof gehad.
0: En hulle het dit tot op die letter gebruik. Koevoet Bruingers en Kie. Daar was minstens 2 van hulle. Een het Koevoet doodgeskiet en alleen pad gevat met die byt. Het jy ook 'n sluitkussie in die bank gehad?
1: Met my kaart en transport van my besigheid en 'n family album met ons hele familie history.
0: Seker nie met 'n foto van Koevoet Bruingers daarin?
1: Nooit gesien nie, mis. Ek het hom nooit geken nie. Ook nie sy skelm vrou, Sally Bruingers nie.
0: Die vrou wat van die aardbol af verdwyn het. Excuse, met antwoord.
1: Goedje.
0: Juliana Julies.
2: Môre, mevrou Julies. Dis net die neser van Potpourri, oorkant Boba's bank.
0: Noem my asseblief Juliana. Deesdae is ons die naaste by meer so formeel soos vroeër.
2: My ma moet nie hoor, ek noem 'n ouer dame op haar naam nie.
0: Waar bly jou ma? Jou ouers?
2: Malmesbury. Dis waar ek gebore is en groot geword het.
0: Oulike dorp.
2: Ek het goeie nuus oor jou 2 medisinale daggaolies.
0: Ah, het dit gekom?
2: Dit wag vir jou.
0: Goed, en gaan julle die daggaolies nou in Potpourri uitstal?
2: Dis klaar gedoen.
0: Dit was vinnig.
2: Alles danksy die oupa meneer Philip Pitter. Hy het ons met die invoer daarvan gehelp. Hy het omtrent koneksies. Shirley Adams het by hom om hulp aangeklop.
0: Shirley Adams. Wag bietjie, dis nou jou Potpourri vernoot.
2: Ja, sy het 'n kop vir besigheid. Ek fokus meer op die boekhouding en die administrasie.
0: Terwyl ons gesels, jy weet ek probeer hard om dorpsraadslid te word.
2: Ja, sterkte daarmee.
0: Wel, toet ek gewonder, sal jy beswaar hê as ek dalk van my pamflette op jou toonbank kom los? Jy weet, vir die kliënte.
2: Sal die dorpsmense nie dink potpourrietjies kant nie?
0: Het jy beswaar om my te steun?
2: Ek het nog net nie aan die verkiesing gedink nie. Maar, hoekom nie?
0: Dankie.
2: Is daar nog iets?
0: Ja, ek sit hier en daar 'n plakkaat van my gesig op. Jy weet, om myself te bemark. Potpourri is goed geleen. Ek het gewonder of ek dalk een van my plakkate teen julle venster voor mag opsit. In die hoek van die venster natuurlik.
2: Dis mos net vir die 3 weke, tot die tussentydse verkiesing verby is.
0: Ja, nie 'n dag langer nie.
2: Ach, dis reg. Kom sit dit op.
0: Ek waardeer dit, regtig. Dankie. Dan kom maak ek later 'n draai by jou winkel. Oulike kind, die neser. Sy is so behulpsaam.
1: Sy is die nice een van die twee partners. Shirley Adams kan jou nog 'n lelik lip gee as sy wil.
0: Wel, intussen kan jy sorg dat jy vanmiddag by my prokureur uitkom en teken ons kontrak.
1: Is Miss Juliana seker?
0: Doodseker. Ek sal my prokureur bel. En jy gee al die begrafnisreëlings van hierdie Koevoet Bruinders oor aan hom, aan die prokureur. Hy sal die kaptein bel.
1: Hoekom?
0: Om hom in te lig. Hy praat nie weer met jou as my prokureur nie teenwoordig is nie. Hoor jy?
1: Okay.
0: Ek sal nie toelaat dat die kaptein my vernoot langer tuister nie.
3: Seker die mooiste plek in Maresburg.
1: Die kinders lyk het nogal om hier te speel.
3: En hoekom is net die neser laatmiddag park toe genooi, Vincent Vogel? Dink jy ek speel nie genoeg nie?
1: Nee. Pelle mag mos maar sommer bietjie sit en chat.
3: Kom ek raai. Jy wil eintlik oor my vriendin Shirley Adams praat.
1: Jy lees my soos 'n boek, né?
3: Ek kry die hele tyd die gevoel jy probeer die oulike Shirley uitlok, maar sy wil nie daar verval nie.
1: Sy is baie geheimsinnig. Sy praat nooit oor haar familie nie.
3: Dit is omdat sy in pleegsorg groot geword het. Shirley weet glad nie wie haar biologiese ouers is nie. Die Adams familie in Malmesbury het haar aangeneem.
1: Wow. Jy kom ook van Malmesbury?
3: Ja, ek en Shirley was saam op hoërskool. Dis waar ons pelle geword het. Ons is saam verpleegster college toe, saam geswat en saam hier in Maresburg se hospitaal begin werk. Saam bedank en saam potpourri begin.
1: Sy was maandagmiddag by Philip Pitter op Carpe Diem. Hulle het wyn onder die soetdoringboom gedrink.
3: Spioneer jy op haar?
1: Nooit, nee. Wat dink jy van my? Ek het 'n vet job op die plaas gehad. Ek maak môre eers klaar.
3: Sy het met 'n nuwe kontrak by Potpourri aangekom. Philip Pitter het ons gehelp om die winkel met medisinale dagga-olies uit te brei. Dit raak baie gewild op die dorp.
1: Is net jammer as Philip Pitter.
3: Jy hou nie van hom nie.
1: Ach man, ek trust die ou net so ver as wat ek hom kan gooi.
3: Dis maar hoe dit op Maresburg gaan. Die helfte van die mense dink hy's 'n slang en die ander helfte dink hy het 'n hart van goud.
1: Ek sal vir hom werk, maar dis al.
3: Pas op vir kinderstories, Vincent. Daar loop klaarstories op die dorp rond dat jy en jou oom Koevoet Bruinders vir die bankroof verantwoordelik is. Ek weet dis nie waar nie, maar dis nie wat almal dink nie.

0: spelers in Die Bankroof is:
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
9: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
8: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaaimenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is. Consolideer je schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat je nodig hebt. Tijdelijk en lang termijn. Met één laar, meer bekostigbare paaiement, kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

jou en my. Almal is daar vry. En weg van die gewewel kom 'n roepstem uit die hemel. Dit is jou land. Dit is jou tuiste. Wees trots daarop en behoed haar skoonheid. Dit is 'n lied van vryheid. Dit klink vanuit die valleie tot bo in die heuweltoppe. En dit ewig, ewig durend met die voeltjies wat haar sing. Hier is jy vry om daar bid.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrikatoon bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACV150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147187100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Kom ons www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie dat nie.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.tspoppeltekens.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Maroon.

0: Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Boeiende speerstorie op jou radio.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie.net.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: A hand, a light of my...
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp.

0: Jy luister na Country Klanke.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Hi daar, dankie dat jy ingeskakel is. Dis Etienne Maree, dis lekker om saam jou te kuier. Dis 'n voorreg om in hierdie afgelope paar geleenthede met jou te gesels oor die Heilige Gees. God die Vader wat sy Gees gegee het, Jesus wat sy werk op aarde klaar gemaak het en my en jou kom bekragtig het met sy Heilige Gees. Ek het met jou gepraat oor Heilige Gees by ons, hy oortuig. Heilige Gees in ons, reinig. En nou wil ek met jou gesels oor Heilige Gees op ons om ons te bekragtig. Om effektief te wees beteken om bekragtig te word. Om die vermoë te hê, 'n goddelike vermoë om my en jou te help sodat ek en jy effektiewe getuies kan wees. Die Heilige Gees bevestig heel eerste dat ons kinders van God is. Dit gee hy innerlike sekerheid dat ek en jy as normale ouens met al ons uitdagings en al ons foute en al ons tekorte dat ons aan God behoort. Die Bybel sê in Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons. Met wat van ons? Met ons gees, dat ons kinders van God is. Wanneer ouens soos ek en jy Jesus aanneem, dan ontvang ons die Heilige Gees as 'n teken van goddelike aanneming. Ons is nou deel van hom, want sy Gees woon nou binne in ons. Die Bybel sê in Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Die Heilige Gees gee krag. Ek sê vir jou, as ek en jy gaan stilsit vir 'n oomblik en ons verstaan die oortuiging van die Heilige Gees en ons verstaan die proses van reiniging en die feit dat hy ons in 'n regte verhouding met God bring, dan verstaan ons dat ons het die krag nodig. Handelinge praat van hierdie fenominale krag. Onthou die ouens was toe nou in die bovertrek. Hulle was saam, hulle het gewag. Die plek is geskud, tonge van vuur, almal het in verskillende tale gepraat en hulle is bekragtig deur die Heilige Gees, die belofte wat ons toe kom en ons kinders en hulle kinders om effektiewe getuies te wees. Hy sê, ons sal krag ontvang om wat te doen. Nie net om nou te sê ons het krag nie. Nee. Hierdie krag is vir my en jou om effektief te leef, effektiewe leefstyl en natuurlik ook om effektief te kan dien. As jy en ek gedink het ons kom tot bekering net om eendag hemel toe te gaan. Nee. Ons is bekragtig om hier op aarde met die krag van die Heilige Gees in en deur ons en op ons effektief te dien. Ons moet dien met ons talente, met ons gawe, met ons passie en met ons styl. Dis nie net 'n emosionele ervaring nie. Baie ouens ongelukkig sweep hierdie ding op as 'n emosionele ervaring. Daar moet nou gebid word en is hoendervleis en mense val om en al van hierdie klas van snaakse goeders. Daai goed gebeur, daar's niks daarmee fout nie. Dis emosionele ervarings, maar hierdie bekragtiging is geestelike krag vir bediening. Om te dien en om 'n effektiewe getuie te wees. Met ander woorde, ek moet die storie en die getuienis en die boodskap van goeie nuus effektief aan mense oordra. En dit gee vir ons oorwinning. Oorwinning oor wat? Oor ongeregtigheid, oor sonde, oor die dinge wat ons terughou om ons volle potensiaal in Christus Jesus te bereik. Baie mense val uit die bus uit as dit kom by tot die volheid kom wie hulle kan wees. Onthou, hierdie krag help vir my en jou om met vrymoedigheid te gaan getuig. Want dis nie meer ek nie. Dis nou hy in my. Dis hy deur my. Dis hy wat by my is. Dis hy wat in my is. En is hy wat op my is. Hy help my, sodat wanneer die versoekings kom, want dit gaan verseker kom, om daai versoekings te weerstaan. Ons moet iets hê om ons te help om hierdie goed te weerstaan. Ons moet 'n krag hê wat bonatuurlik is, want die aanslag, die Bybel sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die kragte, die bose geeste in die lig. En dis 'n realiteit. Ons kan net oorwin as ons die Heilige Gees in ons het. Dit help ons om in liefde te wandel. Jy kan maar gaan kyk na Korintiërs 12, praat die Bybel van die gawes van die Gees. In Korintiërs 14 praat hy presies van hoe hierdie gawes in die raamwerk van die gemeente en bediening uitgeleef moet word. Maar in die middel daarvan is 1 Korintiërs 13 die liefde. Hy sê, al sou jy al hierdie goed kan doen, maar jy het nie liefde nie, dan is jy 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal. Wat help het om met geraas te maak, as ek en jy eerder kan effektief wees? Dit help ons om in liefde te wandel, en dit help ons om God se wil uit te leef. Die Heilige Gees, nê, wat op ons is, verander ons karakter. Dit maak ons skielik effektief in die koninkryk, en om effektief te wees, begin heel eerste uit innerlijke verandering. Ons weet reeds, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis wat Galasiërs 5 vers 22 en 23 ons kom leer. Dit is dit. En wanneer die Gees van God ons lei en bo op

van God. So wees kinders van God, almal wat deur die Gees van God gelei word. As jy nie deur die Gees van God gelei word nie, dan is jy nie 'n kind van God nie. Nou kan jy vir my sê, ja, maar Etienne, ons kan dit nie so letterlik opneem nie. O, verseker kan ons. Hy het dan sy Heilige Gees gegee. God die Vader, Jesus Christus in die persoon van 'n mens, en nou Heilige Gees, om wat te maak? Om ons te lei. En as hy ons lei, kan ons sê ons is kinders van God. Hy gee vir ons geestelike gawes om effektief te kan bedien. Geestelike gawes om ander mense op te bou, ander mense te versterk. En nou sê die Bybel hier in 1 Korintiërs 12 vers 7, aan elkeen word die werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Hier is 'n paar voorbeelde van daai bekrachtiging in Handelinge 1. En as jy gaan lees in Korintiërs 12, voorbeelde, wysheid, geloof. Geloof is 'n gawe. Hy moet ontwikkel word. Onderskeiding van geeste. Is die goed wat ek nou beleef en wat ek hoor daarvan die kansel af, is dit die waarheid? Profesie, diensbaarheid, onderrig, bemoediging, tale, uitleg van tale, gawe van genesing. Ouens, om effektief te wees, moet ons in die Gees wandel. Nie jou eie kragie, maar totale afhanklikheid van die Heilige Gees. Die Bybel sê in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeertes van die sondige natuur uitvoer nie. Sagaria kom in die Ou Testament en hy sê, hierdie goed gaan nie deur krag of mag kom nie, maar deur my Gees. Wie sê dit? Spreek die Here. Daar's 'n paar praktiese maniere en ek wil dit graag by jou los voordat ek afsluit. Praktiese maniere om elke dag in die krag van die Heilige Gees te lewe. Bid daagliks vir die vervulling met die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18. Lees en wees gehoorsaam aan die woord van God. Kolossense 3 vers 16. Leef in gehoorsaamheid en in heiligheid. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Gebruik jou geestelike gawes om ander te dien. 1 Petrus 4 vers 10. En dan, bly voortdurend aan mekaar, sonder ophou, in gemeenskap met God. Johannes 15 vers 5. So as ek en jy hierdie paar goed moet saamvat, die Heilige Gees bevestig my identiteit as kind van die Here. Hy gee my krag, dunamis krag, krag wat die vermoë het om binne in homself krag op te wek, Heilige Gees krag. Hy verander my karakter, hy lei my elke dag en hy rus my toe met sy gawes. As ek en jy hierdie vat, kan ons effektief leef, ons kan effektief getuig en hoekom? Tot eer en verheerliking van God. Dit maak God se hart baie bly. Ek het die Heilige Gees by my om te oortuig, in my om te reinig en op my om my te bekragtig. Seën vir jou, lief vir jou, lekker leef.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

goeie speerstorie op jou radio. Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Hierdie diens was moontlik gemaak deur Pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.

0: Yostasi Love Songs.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
6: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
0: Contra Signs, sedert 1967.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go, Bilderswarehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Joustasie Love Songs.

0: Visit Wimpy's on Eike Kuilsrivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jou stasie Love Song. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop

0891-72-56 of stuur een e-pos na info@kcflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. KC Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: binne in my hoof, hoof, in my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

stoi, sus si stunnu kun tiff, arni vustai, velat tot stil staan kom, en my plek in neem, ek wil gaan wegkruip.

0: in your store.
1: Ladies and gentlemen.
0: In your store.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: In your store.
3: Missie, soos jy daarvan hou.
4: Soos jy

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas,
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Value Break and Flash. Your Break and Flash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos jy

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Kersfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: jou stasie.
1: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Trek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker, jong? Ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Krugersdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou bait, lekker.
1: Jou stasie.
2: DW. It's a beautiful day for racing. Let's crank it up and hit the road.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: man.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Timlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Hierdie is jou stad.